Sve kugaš kuga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Ivana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomat ki mi zimat provizija.
3: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
2: Od site bankomati?
3: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
2: Prefrli se i ti vo Halk Bank.
3: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni detata.
4: Zato mi treba lak za slid peko.
5: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek,
6: Ella Langley, Be Her.

Bio tesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.

Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Sve što sakaš se, je tvoj samo zamisli. Neka kažem kako ludi ste i naivni. Simona Popovska i Boka Konga.

0: Sega ima sve te gde novi. Sega sve se kupuva. Sega ima i do 70% popusti. Sega se kupuva sve od Bela tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Sega se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Sega ima najgolem izbor. Sega se ne dobrite ceni. Sega se ne golemite popusti. Sega ima sve te gde novi. Sega sve se kupuva. Setek, broj 1 brend za tehnika.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari vi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekata je na jedan klik, samo na Megavim. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na srekja. Igraj odgovorno, državna lotarija.
2: Etalprom, vaš je doživotan partner za avtostakla.
3: Vrši me prodržba i montaža na nad 30.000 sertificirani avtostakla na lager.
2: Ovlasteni zastavnici na originalni avtostakla na Pilkington, Saint Gobain, Olympia i XYG.
3: Prodržba na Valeo brisači.
2: Kalibracija na ADAS bezbednostni sistemi i super brza reparacija za samo 30 minuti sa Blackbox 2.0. Edalprom.mk.
3: Kvalitet što sozdava doberba.
2: Edalprom, avtostakla so vrven kvalitet.
4: If you like the original, you're in the right frequency.
5: Radio Antenna 5.
4: The original hit music station.